0: Those days na ya wanyumbi ana ya to. Na Nebuchadnezzar,
1: Assemba FM.

And now I am a menomo da. Enti Yeshua ya ne na scoreboard no ye dedicate e de ama ye ma menomo. Ei abosome nkuru akwantuo. Enya sem ketu akro na kwa

Edwin Kontiwale bibie fano eya common games no multimedia titru ya platform isu dia bibia kuta ya ntino ya ni the chairperson akasa emma eya Ghana House dia se Ghana for ye bibia concerning common games the platform we ntia wa ha ho ntimu hie wadom extra time eya exclusive interview with honorable Kwabena Woyomi ono ye chairperson Nti Ghana House ni Common Games ni nano. Yebe diye shia ho. Ye frame ya bed nego. Ko mense da Dortmund. Go mwaje ya majese ya baye. Timu ni nata ye chi. Ye kwa Adom akwa fani usono. Monsa nshia ho. Extra time wa Adom wa yakramu. Mwaje ya majese ya baye. Timu ni nata ye chi. Ye kwa Adom akwa fani usono. Monsa